0: Letošnja glavna tergatba vina je za prilično dva tjedna ranije počela. Vinogradari računaju s manjom urodjom, kvalitet da će biti dobar. Širjanje amerikanskog trsnog cvrčka i situacija na svjetskom sajmu vina otežavaju djelo vinogradarov. Marijana Palatin si je pogledala kako je stanje kod vinogradara Ericha Šrujfa u Uzlopu.
1: U 6. jutro se jur trga u vinogradu obitelji Ericha Šrujfa. Iz Uzlopskog vrtića se lipo gleda na Nijuzalsko jezero. Na horizontu izhađa sunce, kuerlifra s jedne strane prve teple sunčane trake, a s druge strane nesvakidanji prizor prirode s fantastičnimi impresijami. Ipak zna sunce kašnje nastati pogibjelno i za človika i za grueze. Zbog toga počinju vinogradari rano jutro trgati, razlaže Erich Šrujf.
2: Mi moramo zaran početi trgati kad je temperatura jako visoka, a po dani dojdemo na 30 do živiše grati, a če ima grujze zaranije, trgamo koje hladnije, a če hladnije koje manje mikrobiologičnih problema i bolje se drži ih. Svako sad se stavi normalno u frigider da duglje drži. Zato toga mi moramo zaranije trgati i se kad mi odmah od si odprostiti kje smo zbudili.
1: Ne samo glede dnevnoga vremena se rano trga, ovako zaran kod ljetos obitelj Šrujf glavnom trgadbom još nikada nije počela.
2: Mi smo pred nekoliko let jednu džva augustilši počeli, onda je bilo 28. august, a leto smo 24. augustilši počeli, ovako zarano još nismo počeli.
1: Vinogradar Erich Šrujf računa ljetos s manjom urodjom grueza. Razlika prema lanjskomu ljetu da će iznašati med minus 30 i 50%. U vinogradu sa zelenim veltlincem je ljetos za polovicu manje.
2: Во двојам трси 50% мање, кад ланика смо тили два ряда, змедно джу околу два ряда, во лезе вон је био пуна, летос грама два краду околу, то је равно 50% овде мање.
1: U isto vrijeme se ali spominja da je lani bilo rekordno ljeto u pogledu na količinu grojza. Ljetos su pravo da velika vrućina i suša uticale na zrijejanje grojza.
2: Grojze njima, vala Bogu, diboko žilje, ali to je da prežive, ne da dođemo do rekorda. Ne? Kukurica kad se posadi tako, on crkne. Grojze prežive, ali je manje količinja. Nek. A kad je dobra zemlja i ta vodu mora nek špajhrat kad je došlo. Ljetos nije bilo zimi sniga, a cijelo protoliče nije bila godina se trat. Kad je niko ne mora, kada kođe je ta rezervar prazan.
1: Količina grozdacijev da bi mer pasala ovako Šrujf, ali sad je zbog manjkanja vodije i konačno sadovnoga soka manji. Čana liže kvalitet je vinogradar ali optimističan, ar grueze da ima dost cukora i kiseline.
2: I za bijelo, i za čeljeno, jašćen za čeljeno će biti oš bolje, kad je čeljeno je, da, kad je manje masta nutri, koje je već farbe. A za ove toga što onda će biti čeljeno oš bolje letos.
1: U austrijanski trsi se sve već pojavljuje bolest, takozvana zlatna žutica. UF Betijak prenaša amerikanski trsni cvrčak. Insekt je dospio u međuvremenu i u železanski kotar, veli Erich Šrujf.
2: Во целом селе и во целом железанском котару, кога са гдир су гор нашли, то дуиде, то су нашли и код нас гад има. Mi živimo s tim, mi moramo špricat i se trat, mi smo senik v trsi vani, svakih trski se betežanci mora odrizat.
1: Novi betegi, minjanje klime i svitski sajam vina s opširnom ponudom potrebuju od vinogradarov da krenu novim putem.
2: Kod nas je svako leto ča novoga, se čas beruje, senik ne funkcionira, ali sigurno si najedemo ča, senik je ča novoga. Je i potrebno da se, kad svič se minja, se moramo i sminjati.
1: Na pitanje je li su jur premišljavali kreirati bezalkoholno vino, je odgovorio Erich Šrujf.
2: Mi jako smo interesirani i kušamo vina, nek ože tako da nek bez alkohola mi je premalo. Vino bez alkohola načine je jako težak proces i dosi dobož vo cijeloj Austriji ni jednoga kito mora načiniti. Už sa vinača su se straje načinili, su se vo Nimško poslali, to te su načinili. A nek iz vina alkohola van zjet, to pa ni za pit, to te se mora toliko pa noji sope urijadit, da stopeto za pit nastane, to mi se ož ne vidi. Kad ja ne kanim pa kemiju pit, nekad alkohola ni nutri, ja ne kanim z jedno čijamrno kvazi, z čudo čimrnijemo razamine. To što imam ni potrebno.
1: U obiteljskom poduzjeću s dvimi zaposlenimi djelači pri dijelu jur pomaže sin Aleksandar. On, na primjer, vozi mašin za trganje grueza. Aleksandar Šrujf je absolvirao vinogradarsku školu u Klosterneuburgu i se študirao u Beču. U željeznu načinja master studij. Pravo da i on donaša redovito nove ideje, veli otac Erich Šrujf.
2: On je bio i po svitu i senek se iz njegovim prijatelji se opet ča najede i se negi imamo novoga ča, djelit će se se, će novo asnova i bi dobro, to ne znamo kad se trat, kad sam starji, koji vidim kako mora biti mojemu ocu teško bilo kad smo mi došli s novim idejami. Svi se neće du, ali će biti i ki će du se skroz spraviti.
1: Kreativnost i harmonizacija s aktualnimi klimatskimi i gospodarskimi uvjeti će du ada biti potrebne, da ne bi dojduće generacije vinogradarov sunce gledale kod neprijatelja, nego se i one budu mogle razveseliti na prizoru prirode koga stvara sunce pri ishađanju kod Nijozalskoga jezera.

0: Kada kamo?
1: Tamburica Treštov će nastupiti zutra u 6 navečer u seriji Tamburica uz oganj u rastoku Oleandaru Treštofu. Trodnevnom feštom svečuje Nova Gora 450 let prvoga imenovanja sela. Petak od 5 odpoladne je večer grilanja sa selskim zborom, tamburicom i naraštajem i hakadeci. Subotu će početi program u 2 odpodne s feštom generacijov. U 3 otvaraju izložbu, a u 5 počinje novogorski Woodstock sa selskimi muzičkimi sastavi. Svetačni akt nedelju počinje svjetomašom u 8:30 jutro, ku služi biškup Egidije Živković. Jubilarno svečevanje 450 let Nova Gora će završiti pomašnicom. Dan mladine u Dolnoj Puli će početi petak u 6 navečer u Ognjobranskom stanu, a nastavit će do zabavom u šatoru kod termocentrale, igraće do SARS, turbokrovodi, elektrikari, gaoženjaki i mladi krovodnrokari. Subotu nastupaju Mira Perušić, Lole i Bruji, a verhovni ekt je grupa Vigor. Dan mladine će završiti nedelju s mašom s Dolnopuljanskim zborom, pomašnicom i folklornim odpodnevom. Subotu pozivaju u Mjenovsku biblioteku na skupno čitanje i uživanje, početak je u 10 do podne. U Gornjem Četaru je subotu folklorni festival, ki će početi svjetomašom u crikvi svjetoga Nikole u 3 odpodne. Kulturni program je pak u kulturnom domu. Tamburaški orkestar Štika Pruan će igrati uz druge nedelju od 1 do 2 odpodne pri danu otvorenih vrat u zemaljskoj vladi u Željeznu. Nova i stara zgrada vlade se moru pogledati od 10 dopodne do 4 odpodne. Svoju turniju kres druga sela će krenuti kazališna grupa Dugave iz Pinkovca u Klimpuhu, i to nedelju u 3 odpodne u Farskom domu. Kazat će duljatošnju komediju Imate problem, gospa Markem. U hodočasnoj crikvi u Vincijetu je nedelju Fatimska pobožnost s tamburicom Vlahija i farnikom Markom Zadravcem, počijat će u 6:30 navečer.

0: Širom šarom.
1: Nobelove nagrade dodeljuju svako leto v 6 kategorijov od fizike, kemije, ekonomske znanosti, fiziologije in medicine, ča do literature in Nobelove nagrade za mir. Posebna dostignuća na ovi područji se ovako juro 1901. Leta odlikuju po ovom predki podilu i takozvane Ig Nobelove nagrade za skurilna i šalna istraživanja kad davaju na drugi pogled povod za premišljavanje. Letos je ovo čašćijanje stalo pod geslom Glive. Dodilili su je po 36. put, a to po prvi put u Europi, naime u Švicarskoj. Dokle su obične Nobelove nagrade dotirane s prik 1 milijonom dolarov i medaljom, dostanu za ove antinobelove nagrade 10 bilioni Zimbabve dolarov, to gluši jako čuda, nek ovi pinezi nisu ništ vridni. A prik čašće ne spustujoš zrakoplove od papira. U Avput su odlikovani, na primjer, znanstveniki, ki su zakopali 2000 muških gačic od pamuka podijeljeno na 25 zemalj. Ove su 2 mjesece kašnje iskopali i prispodobili koliko mikroorganizmov je iz toga nastalo. Drugi su se bavili proteinim mlika čukorov, ki da imaju 3 puta toliko energije kod oni u kravljenom mliku. Ovom posebnom Nobelovom nagradom su i čašćeni istraživači etičkog ponašanja ljudi različnih socijalnih slojev. Čim bogatiji su, tim manje da gledaju na druge. U tom smislu, čuda i manja nikako nije predki. Da zna biti bogatstvo, ča potpuno drugoga nego materijalno imanje, o tomu će na koncu zajačiti Petar Pjerošegedinu Jački, da me malo sreće stigne. A ja, Petra Marija Živković, se opraščam od vas svih, ki ste me pratili kres emisiju, i mojte još lip i ugodan večer. I zbogo.